0: Kakang Loko.
1: Piye, Ki?
0: Ing papan gunung kini kalebu panguwasa, aku uga kowe, Kakang.
2: Bener kandam. Sopo sing liwat ing papan kini dadi mangsane awake dening Ginio. Wis pirang-pirang dina napa ana pawongan kan liwat ing papan kene.
0: Ing papan gunung kini pawongan sing gawa samubarang akeh bondo donya dijaluk. Yen to ora kena udha pariksa
2: perjaya.
0: Sopo kae? Hei. Mandek lisik. Ndak takonani apa kowe sing nakoni?
1: Di
2: bisa cae pawongan iki gawane oke kena dipangan karo kanca-kancaku kabeh ing papan kene. Coba murbane ndi
0: iki sarah aja mbok kira aku tambo karo kowe mentas pisan sop bejagong nglawan kowe. Sapa kowe lan iso ngendi papan gunung kowe?
2: Yen kepengin kowe tepuk marang aku Raden Said. Sapa kowe
0: tepung piye? Aku Joyo.
2: Kuwi aku lho. Karepmu kuwi nyegat aku ning papan kene duwe karep opo kae?
0: Bondo donya sing mbok gawa wenehno aku gawenehno kadangku.
2: Iya bener opo Kang dadi kendhane adikku. Kowe lah jebul kowe iki begal to.
1: Wenehno.
2: Kena dipangan kanca rawangku ing papan kene. Mangerti yo Brandal Loko lan kowe Brandal Joyo.
1: Sing piye?
2: Aku dudu panganmu golek awong liya ini kena ndak iman pumpung kowe durung dadi korban suwir
1: gelem bali ning bandamu tinggalen ing papan kene
2: pila bangkot kowe
0: mbok lungkir
2: sepisan meneh kowe tak elingake lho kowe aja ngadepi Raden Said
0: ulungno samu barang mbok gawa kowe mbok ulungkir
2: opo
1: apa? Ora kena digawe becik
2: katone. Apa picak mripatmu, eh? Aku ora duwe apa-apa, duweku mung bondo.
0: Yen to kowe donya ora nggawa bondomu kudu mbok pasrah ya kowe. Mas-masan samu barang sing mbok gawe, ulungno aku.
2: Iki ana kalung mung sak linjir iki dudu mas. Gelang iki uga dudu mas. Golek mas.
0: Ayo pan durung iki. Mbok ulungke ora.
2: Ora ulung lagi.
0: Mbok ulung ke ora?
2: Ora.
0: Mbok ulung ke ora?
2: Hei. Aduh. Kocok.
0: Bangsa Kakang Loko ini. Kemawani kelawan Loko Gajaya
2: ngeglengake kaprawiranmu.
0: Pecah sirahmu engko.
2: Ayo. Koyo apa aku sing lino

0: mangan sambel bengi-bengi.
1: Seneng ya kowe?
0: Seneng nang kok.
1: Bangga ya.
0: Bangga.
1: Ketoprak di rumah ti ngono kratindek diwenehi turi. Ya ra?
0: Ya.
1: Mangan cukup,
0: cukup.
1: Ning aja sini-sini wong kowe, Pak.
0: Gene yo.
1: Lah ketoprak main nang kene lho, pe sing duwe gawe piyaine sugih. Lho mangan kok ibu ping telu kowe.
0: Sapa?
1: Kowe ngono kok.
0: Aku mangan ra tau ibu anger kudu ya mek neh.
1: Kira padha ae.
0: Lah piye wong awan ketoprak seneng anjene kok?
1: Wis seneng piye?
0: Awan jare lele,
1: lele
0: sambel,
1: sambel cocok ya.
0: Sore sambel daging masakane masakan Padang.
1: Heeh.
0: Nah awan-awan lho masakan lele seneng anjen menawa lelene gedhe-gedhe sekilo isi 9 isi 10.
1: Yo.
0: Ning ngono kuciwane lho sing goreng iso apa garinge kok ngono.
1: Kaya jotos mati lho.
0: Ora rasa nyambruk wong tuwa ki nganggo akeh nyambruki wae.

0: Sino ko to po mo?
1: Ini kue ngeles neng to wong bare.
2: Cek bapakna sik pripun? Baca mana gue kira itu kulan gue super bu.
0: Super,
1: super mi,
0: super mat. Pripun. Ora pripun pripun.
2: Kulan iku beto cantik.
3: Wih, bocah bocah uraan.
2: Kalau kedut mawon.
3: Jagir dubrai ki. Kue do menengo aku tak ngomong. Ya.
1: Iki ngomong sepertinya jagak.
3: Siak di kembang suyo
0: takkan semua nyaman
3: gue rak tak pasrahi ngupokoro timuran semua
0: sampun gue tindakan neng kulon ikun denani maling ikan nyolong semongko kali timur
3: iki wajib diadili sing saat diadili sebab maling gue larangane agama lan negara
0: sampun kula adili
3: larangane ngadili ya
0: carane pun ngadili adine kula pek.
3: Iki ora ngadili jenenge mau
0: ajlan apa?
3: Iki malah jol-jolan kowe iki.
0: Nyun sewu nggih Kakang. Yektosipun menika Kakang Dalang Supayana, Dalang Supayana saking Bataran. Lah, piyambakipun niku sambat kalih kula nyuwun tulung bilih dibujung kalih prajurit para begau saking Parangbudha lan Parangreja. Aduka kados pundi prawati panjenengan supados Kakang Supayana menika saged dipun ayung.
3: Pancen aku krungu ning lagi ketemu piyayine.
0: Angge menika
3: kondange dalam Bakarna Wetan kuwi pancen kalko sundul ing ngatariksa. Sedulur dalam Supayana
0: kulo Kakang.
3: Kok ngantos sampai niku dadi burone tiang-tiang para garba niku critane pripun?
0: Kulo niku rak dianggep lugu. Dianggep salah kalian tiang kang parang garuda lan carang suku.
3: Jeneng napa sak?
0: Jalaran gowo mlayu kali kusumaning ayu-ayu. Monggo sing gowo mlayu niku mboten kulo. Kaporo kusumaning ayu-ayu lan ingkang tresno kalian kulo ngantos ngelarak ngejak rayu kulo
3: niki jenenge rayu wulan
0: leres
3: sing senenge dile
0: niko niki sebelah kulo
3: mbak
0: ha nggih
3: lah sing klambine ijo iki sapa
0: niki mbak
4: Ambarwati
3: wis dhewe bojo
0: iku tasih lega
4: tasih perawan
0: nyuwun sewu kok njur nyuwun preksa bab
4: perawan
0: nek Ambarsari niku adik kulo
4: Kasep.
0: Napa? Enten apa, Kak?
4: Oh.
0: Niki dudu anyaran.
4: Dudu
0: iki. Kakang kula niku dudu anyaran.
3: Yo mbok menawa jarene dudu kuwi ibarate iki. Umpama mbak yumu Ambarwati di klopek bojo niku
0: menawi kula nggih ansake mau nanging gumantung ing kang mlahi
3: kakang durung berwaktu
4: iki kados pundi
3: upama sampean klopek bojo pripun
4: dipek bojo
3: nggih
4: kula nggih mboten
0: waduh jenengan niku pripun to Pak
5: Ayu
0: niki ra ngeten kangge nambal rengkane penggalipun Kakang Supayana panjenengan mbok kersa
4: ora di
0: sithik mawon
1: Rayu Ambarwati
4: piye di
1: sampeyan sampeyan Ambarsari iki wis kadung seneng
3: ora apa idole dhewe iki wis
0: sabar mawon
3: wis aku tak lunga saka
4: mesti iki sewu
0: dipun dibeti mesti nggih
4: mangke riye
0: aku kira kok aku
4: nesu to dening rampung sing matur
3: ya piye
4: mboten nampi dadi bangane kula nganggur. Aji napa?
3: Aku kok kok tenang.
4: Pak Estu
3: kok lalu ngomong lare seneng.
0: Yo
3: senengmu iki lahir batin apa mung trimo lahir.
4: Jadi timbangane kula nganggur.
0: Lho, timbang nganggur ki piye?
4: Timbangane nganggur. Lah sampeyan jiran batin kula tresna kalih panjenengan.
3: Lahir batin.
4: Sumpah.
3: Sumpah.
0: Kakang, menika lak panjenengan lembe renguing penggale saged dipun anu genggeng. Kali iki lak sindet. Sindet.
3: Sindet. Ora iso melo.
0: Kene iki ra sindet.
4: Dhewe lelarane karo iki
1: kakangmu. Lah kakang Supoyono niku sindene niki dulur-dulurku dhewe.
0: Nyuwun sewu, kakang Supoyono niku kamanipun sindet.
3: Aku kuwi nak digaweke ora-ora.
0: Ngrangge to.
3: Digaweke lelagon so sambung karo budaya wong urip. Aku betah melek.
0: Lah
3: melek kok dibucu sindet.
0: Iya, pripun kakek?
3: Tembung Jarwo do sineng kuwi siji ning populi.
4: Armane menjani iki kagungan garwa kali sinden niku. Wah, saestu nggih.
3: Eh, segi ini.
0: Kata sebut dia.
3: Kanggo ngerakat notor aku supaya ngalami kasdur. Dan kemudian kau jangan kumpulan ya.
0: Kata salah.

0: nang wes
1: empuk
2: sampun cetok
0: sopa
3: ning mlebon wong tamu
0: yo sak anane
2: ya ndoro sak anane ndoro
3: terus sampun nggo
2: yo tak terus nggo
0: siati yuyu
2: Lho, sampean iki nek ngomong mbok sing cethok. Lho kok sehat yuyu karo sampean iki pripun?
0: Aku wis ngerti kira. Iki ra isih tunggal pangkat.
2: Najan to menika tasih tunggal pangkat nek ngundang mbok sing sae. Lho kok sehat yuyu?
1: Yuyu kok sampean
0: nopo menika? Sampe peyu.
2: Ah.
0: Monggo sehat. Monggo. Nyurumpung tekamu ono ing kapanen mojo semi kok didereke oke lurah-lurah nang lurah kaenane ana apa enten gawe gawe kula nguyak maling
2: nah iku
0: wiwit saking brangetan saking maguan kula niki goleki buron bulone mboten wujud satu nanging maling malingnya mlebune wonten brang kula ning mojo semene iki.
2: Terus
0: dadi kula sedhako nek Kakang Sukmayana niku dadi kantonge maling.
2: Lah niku.
3: Ya.
0: Saman bloko mawon
3: rumbung
0: ora tak silaki. Sing dadi kantonge maling iki dudu sapa-sapa ning aku dhewe. Nanging saiki ayo podo bareng-bareng dirembuk ora ketang maling kuwi dadi larangi negara awak dhewe kuwi ra sinau bab hukum utawa peralatan iki mengko yen kok oyak kok pojoke sing kembet dudu sapa-sapa ning kalbu bendaramu Kanjeng Dipati Parang Garuda
2: kok bisa
0: iya tumrape wong bebojoan keng asipat jojoduan iki kudu tresno lan tresno mongko sing ge tresno kuwi uruping jiwa keng luhur pancatane adil lan suci adile apa meneh kok lagi tangga teparo selagine bapakne wae ora menang meksa keng hang lakoni suci kuwi metu saka pertuling ati keng paparing Gusti keng Maha Kuwasa pindane wektu utangan loro
3: pisan pepindho
0: dalang sapa nyono kuwi ora nggo mlayu mantene nikmat tuwi boko sok balen dalang sapa nyono digo mlayu rayuan mergo rayu ora seneng karo Jayasari sampean iki dakik-dakik omongane ning ora tak rasakno babar
2: pisan.
0: Nopo babi? Tumindakipun dalang sapa nyono niku nglanyang carang saka pucuk nyembet daging marat. Tuladane kula niki. Sing golek dalang niki kula.
2: Hah.
0: Sapa nyono niku kula kei pangan. Jane nganggur tak panjeri. Lho mbok yo sing becik lan apik. Golek nyabetke wayang utawa golek cerita. Lho kok malah nggo minggat mantek iki. Monggo aja dalem ingkang sinuwun ing Parang Garuda lan ing Carang Soko. Yen aku ora bisa nyekel malinge, monggo sing golek aku dipecat, ra repot kok saya.
1: Wong repot.
2: Katok bar pisan.
0: Iki wal soko perkaramu lan perkaraku. Lho nak perkara iki mengko ngglandang Carang Soko pucuk kalebu kowe. Ora bidho kaya dene aku. Yen aku dadi kanonge maling tang rungo, aku uga bakal nampa pidana. Hah, kan iku iki.
2: Nah,
0: nek ngono sampean iki wong lemah.
2: Kursi
0: ngerti tatane sampean.
2: Kursi sik. Kursi sik.
0: Ora ketang aku dadi karo wong maling. Ning maling tang bener sebab lho nek dianggep maling raja kuwi kena dipidana. Nek perkara maling wong wadon iku ora hukume.
2: Enten. Enten hukume.
3: Ya piye?
2: Hukume gregeten.
0: Beda meneh. Nek hukum gegeten iku samo karo kapribaden.
4: Nek hukum negara kuwi ra ono.
0: Gregeten sing tak guna.
4: Ah, nek padha-padha gregeten.
0: Nggih, sik, uniran komit. Ora sah tek kesuwen.
1: Ah, ngocok
0: digrebek.
4: Sik,

0: Leyes nambi nyeret kok wonten dugenipun berbau kula dipun timbali wonten kados napa ndurung
1: ngene aku kelangan
0: bicara napa
1: aku kelangan sifat kandel papat cacahe ilang saka ing plangkan mulo nganti kuwi tak timbali mergo

0: kowe kuwi tilas maling. Cih, mesti ngerti pitung, pitung lan pitung. Saiki rajane tinen sing dadi maling iki sapa lan nyandi parake maling.
1: Cih, Loro. Kita ngados pundi Pak Pitung niku nggih? Taksi kula nggih. Saya-saya sing betaken niku sedengan.
0: Iya, iya.
1: Dicaripun dek napa, Dur?
0: Ya, mau bengi malam Minggu.
1: Malam Minggu. Setune setu napa niku?
0: Setune setu par,
1: setu par. Cih. Parang kula mergo teng gedhong basa kok
0: tak parang lagi.
1: Pengkarokan lawas. Lho. Nggih, ketang kados pundi sampun wonten titikanipun? Iki ceker pabet iki. Nek jenengan kowe-kowe ora go ngerti. Nggih, kula badhe nglacak. Namung pangasilipun Ndara ingkang kula suwun saketo mangke kula mangkiaken sinten tiyang ingkang nyolong dipun papanaken wonten. Niki wong lawas. Niki wong lawang blang wetan niki cetha niki.
0: Aku janjilan kowe. Ji, sauger kowe bisa nyekel malinge sehingga bisa ngundurke pusaka kowe bakal tak ganjar mas telung cawe.
1: Nek ngaten kepareng badhe nyambut gawe.
0: Wis kok kepareke.
2: Rusuk lagi semut tarik basane. Oh,

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Cah cilik kok biar kok aku sih. Iki sing arep entuk opah gede Mas tolong cawek kok arep aku.
2: Eh, lu.
1: Ayo kowe mangerti. Ora jeneng mokal. Wong maling. Aku yo kelingan kelawan kowe. Najan to kowe tak gebuki utawa tak pentungi ping 100 sedina tetep ra bisa mati. Yo tak jumbuhake kelawan kahanan ing papan kene. Papan kene sing tak nggo mentungi kelawan sondong makerti sing ora mati yo. Sok yen ana rejaning jaman katelo desa pentungan. Hei,

kentungi dienggek kepedek aduh ora kusak kan ngono banyu kanggo nelesi gorokanku

0: Lah aku do Bali.
1: Ya mene kok sepine ra umum.
0: Lah ya lah kowe renemu ya pajar ijo ra nek sore-sore ini.
1: Lah aku ban nyambut gawe.
0: Walah.
1: Arep bali ning jeruk ya kadoan.
0: Nyambut gawe apa wong kok
1: gak.
0: Apa kok kerinting-kerinting kok dolanane cah cilik?
1: Dolanane
0: cah bayi.
1: Iki mengko nak wis cair duwite ora umum. Emas telung cawek.
0: Walah, telung cawek. Lah kuwi pirang kilo? Pirang-pirang kilo ana 5 kilo. Telung cawek kuwi. Lah iki arep didol ngono, dijolno duit ngono.
1: Ya ora.
0: Lah kok entuk telung-telung cawek?
1: Ana sing kongkonan. Sambang rasah takon perkara iki. Sing baku
0: duit.
1: Duit.
0: Ah, duit mesti akeh ya, anak.
1: Ya ngosek, ngosek.
0: Lho ati-ati keteko-teko ya wis diwene iki lho, yo.
1: Biasane aku lak wis kandha to yu. Ngenteni iki sik.
0: Ngono.
1: Aku leh ku mampir rene iki lak yo. Pisan pengen delok bocah-bocahmu kok ketoke sepi.
0: Sepi iki mau sepi do bae.
1: Ning ra apa-apa.
0: Kare mbok-mbokane.
1: Ora apa-apa, aku teka kene iki.
0: Mbok lanjar, mbok lanjar isih meger.
1: Iya, iya aku ngerti.
0: Sesuk akeh do teko. Aja semelang.
1: Neng aku ki arep ora ngono-ngono kuwi.
0: Ora rambutku saiki tak sepira ngene ben ketoke kocak nom ben piye ngono. Aku ki lho tenan. Neng tahu, cilik neng greget to. Jenenge Bagong lah ora tau mbayar.
1: Oh, Bagong iki jalukane sing aneh-aneh iku.
0: Lah kuwi jaluke sing ayu-ayu ora tau mbayar to.
1: Yen sesuk nak petuk to.
0: Becek ae.
1: Becek ben bongkok. Becek ngono kuwi. Ah,
0: wis becek sirae iki sing kaya
1: ngono iki. Aku ki rene arep ora lah kok.
0: Apa?
1: Awakku saya aku njaluk pijet.
0: Heyo.
1: Pijet ya aku upahane ra umum kok.
0: Lho, nek pijetanku wah ki marem.
1: Oh.
0: Senajan aku wis tuwa nek mijet
1: iki. Oh, aku percaya.
0: Awake ngene kok.
1: Wah. Wis kene sik.
0: Yo, wis kene turu. Wis kene turu kene bae.
1: Aku nak mbok pijeti ning seneng aku mengkurep. Nak ngatang-ngatang aku, walah bocahku ki lho sing ora.
0: Wes, ngatang-ngatang mungkrut sak.
1: Wah, mungkrut wae.
0: Adeni. Tuwa-tuwa isih iso aku.
1: Wah, ngene ya kowe. Ayo. Wes,
0: kok bayarane sing akeh ya. Di. Majluk. Di. Eh, lha wae iki kok mesti nyantet kok ya wis turu. Ngono kesel tenan, wes. Ini tukung-tukung sing baku mas telung cawek bagi aku sak cawek.

0: Rame lo kakang. Keparen kulo sambat lan penjenengan. Supados nyampil kanggo rayulan, supados pinangka sroyo. Sakit pepadang pun kahanan katsuna.
1: Kok dadak bojoku rayung wulan?
0: Selimuti. Pilih wedana yurumpung menika sawetawis kabudutan kesno awit dipun tinggal serong utawi bojonipun tumindak serong pramila sampun sawetawis dangu wedana yurumpung menika kangen dipun lagi wong wadon. Nah pemanggih kula kanggo rayung wulan menika pinangka ranting mas tegesipun milut hamiluto supados wedana yurumpung menika kapiluyu dateng tanggung rayung wulan.
1: Adik kembang Julius bakal tak tentu lilih disik gelem lan orane bojoku dia jeng rayung
0: mangga
1: dia jeng kaya ngono aturi adik kembang Julius yen to wektu dina iki tenagamu dibutuhake pinang ora ndung mas iki munggumu kepiye
2: kakang Danang kita pancen kuwi kanggo maweske sedane ndoro Sukmayana aku
1: sagung sagung
0: sagah matur wis ingkang baku pusaka sekawan cacaipun penjenengan wangsulaken dateng tangan kula ingkang ngangge kalih penjenengan madik-madik menapa karingkianipun wedana yu.
2: Nek perkara kuwi Mbak Yu wis ngerti. Mula pasrahke kelawan Mbak Yu wis kakang aku jarak pamit. Ayo jenengan.